0: Jesen se približava, onda je vrt pun sadja.
1: Da, ovo poglej si. Oš imano rihe, kostanje, grojze i čuda svega drugoga.

0: imat traktor.
1: Kako dojdeš na to sada?
0: Sara, znaš kako dugo je duralo da ovo naberijem i potrgam? Ja mislim, s traktorom bi ovo sve išlo ljutije.
1: Ja zapravo ne znam kako bi ti traktor pomogao pri trganju jabukov i orihov.
0: To te sigurno jer postoji kako strujeki trga jabuke, misliš ne?
1: A je sigurno, ali da li je potrebno da imaš ti traktor? Ti si tako šikana, ti to jur s rukom friško upraviš. Sada mi uprav došla jedna povideka na pamet, kada si Jelka želji traktor i svi su ju usmijavali.
0: Kao i mene!
1: Ha, da, ima sličnosti tvoje želji. Ćemo si ju poslušati.
0: Aj, aj, povideka numero uno, štarta!
2: Ja si želim traktor. U vazmijeni prazniki je Jelka pohodila družicu Evicu. Onda je vidjela kako lipo se je Evičin 5-letni brat igrao s traktorom. Ta traktor je bio dar vazmjenoga zjeca. Bio je zelen, žut i črljen i s njim se moglo čudača udjelati. Od onoga dana si je Jelka glavu trapila kako bi mogla i ona dojeti do takovoga traktora. Išla je k majki i rekla:
3: Mama, prosim, kupi mi traktor.
2: Majka se nasmijala i odgovorila: Si sigurna da kaniš traktor?
3: Da, kupi mi ga za Božić.
2: Majka je malo premišljavala i zatim rekla da traktor nije za divičice. Jelka je bila zbantovana i si je mislila:
3: Ako mi mama neće kupiti traktor, priskrbit ću si ga sama.
2: Svaki dan po školi je divičica pomagala teti Kati u domaćinstvu, a za to djelo joj je Kate davala pinjas. Zvana toga se je Jelka išla s kuckom tjeca Franca šetati, ar je on bio jur star. Rado joj je i on dao pinjas. Vrijeda je Jelka imala dosta pinjas da bi si bila mogla ispuniti svoju želju. Ali kad je nje družicam povidala da si kane za te pinjeze kupiti traktor, su ju osmihavale. Jelka se zato nije marila i je išla u prodavalnicu. Rekla je:
3: Dobar dan, prosim vas, nekate se smijati, ali ja bi rado imala traktor.
2: Prodavač je odgovorio: Zač bi te osmihavao? Mene bi bilo drago kad bi se i moj sin, koč toč, igrao s lutkami.

0: Lapti su svećega Jurka Fecki, skoro sve se Jur potrgalo i požalo.
1: Ali ne sve, ja sam još vidjela zadnje lapte s bučami i sojom.
0: I bergunde pa cukroške još nisu potrgane.
1: Dobro da se te sada znimaju s traktori i drugimi mašini i već ne s rukom. Prije kuć je bilo pukanje bregunde, jako teško djelo. Zvila mi se je malo rahlila zemlja, a onda ripa s rukami iz zemlje potegnula.
0: A ča ako je bila bergunda tako diboko i čvrsto nutri i ni išla van?
1: Onda su morali svi skupa pomoć. Kot i u našoj drugoj povidajki, kada je bilo potrebno čuda ljudi za pukanje jedne bregunde.
2: Pukanje bregunde. Otac kane znimati bregundu. On bi rado spuknuo jednu bregundu. Zgrabe ju za lišće, vličija i vličija, ali ne moraju spuknuti. Otac krikne majku da mu pomore. Majka vliče oca, otac vliče bregundu, oni vliču i vliču, ali ne moraju spuknuti. Dojde unuk. Unuk vliče majku, majka vliče oca, otac vliče bregundu, oni vliču i vliču, ali ni oni ju ne moraju spuknuti. Dojde kucak. Kucak vliče unuka, unuk vliče majku, majka vliče oca, otac vliče bregundu, oni vliču i vliču, ali ne moraju spuknuti. Dojde mačka. Mačka vliče kucka, kucak vliče unuka, unuk vliče majku, majka vliče oca, otac vliče bregundu, oni vliču i vliču, ali ne moraju spuknuti. Dojde miš. Miš vliče mačku, mačka vliče kucka, kucak vliče unuka, unuk vliče majku, majka vliče oca, otac vliče bregundu, oni vliču i vliču i spuknu bregundu.

0: ja sam gladna.
1: Razumljivo da naši trbuhi urbruju, ako se u emisiji tako čuda pominamo prik hrane. Idemo večirati.
0: A zvana toga moram još žecenu horunu zgotoviti. Još čuda svega fali.
1: Onda nek friško na posao. Draga dica, Uršl i ja hvalimo na slušanju i vam želimo još lip jesenski večer. Do drugoga puta.